0: Yoe ya le siu fonga le nao le Pacific Soul. Pe a e siva mai fa Samoa. Oka oka. Moli moli atua ya lo faanga. Ya ya lo mafanao. Tama itai yole atau vai. Se tau sala. Lua o lua ono le lua o lua fitu atanga loa. Yoe ile le foil vai yaso o momua nei. Ya tu lai malta atai miu to es funma le lua minute. Yone ta foil lea o le tu lai fa. Ya ai fia mon molina ya lo fanga mul muli changa loa
1: yeah.
0: Ya epic on new apple for the ya epic on new apple ya fa pe ya le ya chawa le sale peticio ya fa pe fo en mon molia cholo fanga ya a chao finu o ma helena chao finu o meleponi manuto o ma sean hediana maria ma max jj ya malavina malotu au apa au ya fa pe ya sela alo ya helena i brisbane ya fa pe fo i moli tu fair o lo le mau changa singa sela vai au kilani i new sila ya fa pe mo chino ma eseta a paulino sanctus ya fa pe ma monica mon moli ya cholo fa anga mo ocho ya mai la cho uma lava o ma futsa mai lunga o penga tsfa ilangi o le ma u ocho swafa o ocho lava o woma maier si leo samon ngalo moni selo fa anga changa loa
1: Io e fia tai na voli pesele nei pitova e mori atu ingalo faanga ina ya uo uo mai al tatu por kalame le fionga ya to a teve li isa ako fa pe voli fali tua ya sita mali no falo ya le ngatofo ili le sunga ya lesi fali tanoa ima fali tua ya Mary le sunga ya ma masivao fa pe voli fali tua ya onfai onfai fonga fonga mai le ngatofo ili le fionga ya to le afoa vete motu ma le fali tua ya sua meli ya fa pesi o lati na matua Le fangaloina a pito vau. Si a uo fa pele pele le sunga ya taro sangalan na le peo na tau sipai.
0: Sipai,
1: ya. Si a uso lea ya male faltua ya alofa. Ya fa peo ua tali umalman manu ya mai fanua le ngaruenga safi taitunga ya yo si onalo le ason nafi. Masalo le vayaso lente nei. Ya fa peo na fa malo fi na fa malo to malo ta puai. Mori atu ya lo faanga. Ya fa peo foi le sunga ya mawat.
0: Oi.
1: Si a tawo ya mawa, ele mfaon fangalo inyo mawa, ima lefiltua ya mesesio la fine. Ya one ya lo fangana inisi wa manafayo na manatua, ni vahengol tapur kalame pito vaho.
0: Ya malo tangaloa. Ya ole a fiata aina le ta pese le a le si ufufonga ole nifo loa. Ya o tu mua, o lo umisa misanga.
1: Ya
0: usi le ufafonga sa mua, a fayo o sa tu mua, siva siva mai.